Lato fo ya tu le ya e sero le tu si upu. E au mai le tu si le tu la fono mose. Polo a ima ya ile li ya Israelu. Un au mai ya ile e sero le fai taulanga le tu la fono ilumo le fa pop tonga. Utane a to mo fine mai lato umma oe ata mamai fa alongo. Ile aso mua mua ile maasina e fitu. Una ia faita ua ilea ile malae o ilumba o le faita toa o le vai. E a fua ile malama e o le tae au. Ua o ile awa uli ilumba o tane mafine. Ma e ata mamai. Ma ua imai fuo o la tautalinga. Le nu uma ile tusi o le tu la fono. Ona fofola lea e sero le tusi ilumba o le nu uma. Wasa mawalunga ia ile nu uma lava. O ia fufola ai, ona tutule ilunga o le nu uma. Ona faafitai atu leo e sero ile rii ile atua si sili. Ona tali mai leo le nu uma. Amene, amene. Ua sisi ilunga o lato ulima. Ma ua lato upuno no umaifo to ele ile rii. Ole vi inga iwa tato vi ia le tamaa vi ia Yesu. Vi ia le ngang sa ne yeo o ile faa vavau.